0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyali muttikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know sakkortuusa. Kisien idumortortarpuq. Fitness kiyali miidaasortanngorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app downloads. Immersuruk. Midiidiatorlu. Akiliigit. Imminut assiliit. Sunniusarit. Иллит илаасортаанерип намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоо уннуарлу укиор наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе фильмс фишаккиша
3: икеротиссаканнингаагу
2: сунамаана кана лимаашуа
3: атана лимаачос ки танамаонно анарлуат ассиуссисарпа
1: илмут дима киоск by night ну таасиссарпо тесса аппитаарникувер торно кон хангту писигаани ассиуссинта акероннаарпо
3: а тайло а ухаассууси тангутаарикки
2: амаюку кап нуулс
3: илангутакки
4: дима киоск яасит касуттулеу касуттулеу
1: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme oktober i Arbani binger jo anito anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlu Magua Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut akirangit tumik tusannat tisawasak afiling nonna oktubar pingayuani. Susset amelu hinnarik kammanidu nalunakotak 14.00 lumiit aalaktik kumahput. Isisutisset Atlantic Music kimi nunenu kimidu pisiyan kaksinnaput. Akisuanat festivalimi takussagut kadalit nunani tusannarartokannapasattumi.